0: La canción interpretada por Ana Belén. Llegamos a las 7:25, 6:25 en Canarias. Tiempo para la información local en las mañanas de Radio Nacional.
1: Radio Nacional de España, A Coruña.
2: ¿Qué tal? Muy buen día. Rotas las negociaciones do convenio de hostelería en la provincia de A Coruña por la negativa da patronal a seguir pagando o complemento que aportan las empresas durante las baixas.
3: Los salarios están congelados, los empresarios neganse a actualizarlos e non se elimina do convenio a bonificación que aporta a empresa que complementa o que paga a Seguridade Social durante las baixas por enfermidade común. Iago Barros, responsable de hostelería da CIGA.
4: Na última reunión nos deixaron claro que eles non van negociar unha suba salarial ni un nuevo convenio, si no se recorta a primera baixa, incluso, es decir, van a por todas.
3: Os empresarios o que defenden para seguir negociando é que o Estado asuma a totalidade da bonificación durante as baixas. Héctor Cañete, presidente da Asociación Provincial de Hostelería.
5: Cuando alguien está de baja, cobras el 100% del salario, pero eso lo paga la empresa y nosotros lo que le decimos a los sindicatos es esto debería pagarlo el Estado.
3: Os representantes dos traballadores receitan este recorte e piden melloras salariais e de conciliación.
2: No sanitario, concentración esta fin de semana en Oroso, fronte ao centro de saúde de Sigüeiro, en demanda da recuperación do ambulatorio sábados pola mañá.
3: Os veciños levan semanas movilizándose por ter que desplazarse a outros municipios para ser atendidos nos puntos de atención continuada, os PAC de Ordes ou Santiago. Isabel Míguez, presidenta da Asociación de Veciños Penateixa de Gándara, en Oroso.
6: Non é o mesmo desplazarse a 2 kilómetros que desplazarse a 15. Non é o mesmo estar ao lado dun centro de salud a 15 minutos que estar a ir a Santiago a botar 6 horas no PAC.
3: O problema dos desplazamentos en Gade, hai que sumar as longas listas da garda para ser atendido na atención primaria.
2: Da crónica municipal, esta fin de semana cumpríase un ano da fractura do Grupo Socialista no Concello de Santiago e da saída dos 4 edís que pasaron a formar parte do Grupo 2 non adscritos. Con motivo deste aniversario, o portavoz destes 4 concelleiros, Gonzalo Muíños, reivindicou a coherencia coas ideas dos non adscritos e cargou contra a dirección do PSOE.
3: Muíños definiu a situación vivida en maio de 2025 como un asuste de contas e vinganzas persoais empregando asuntos tan serios como o regulamento das vivendas e uso turístico. Vinculou aquelo co actual debate político alrededor da moción de censura de Lugo.
7: Pero é bo lembrar que esas mesmas persoas que denuncian as prácticas de compra-venda de vontades a través de ofrecementos son as mesmas que aquí o Partido Socialista empregou. Quixeron comprar a nosa vontade a través de cargos para que marcháramos e fixéramos oco, deixar sitio a Héctor Bouza, que despois atopou posto a través das mesmas artes no Parlamento.
2: Compostela colleu este domingo a multitudinaria manifestación en defensa do galego polo Día das Nosas Letras. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, estivo presente nos actos institucionais que se celebraron tamén na capital galega polo Día das Letras, en o que se lembraba a unha persoa próxima a ela, Begoña Caamaño.
3: A rexedora local destacou os valores do xornalista e escritora que, recorda, sempre estivo comprometida co galego e co feminismo.
8: Begoña legounos fundamentalmente sororidade e feminismo. Sororidade para inverter os papéis herdados pola tradición, para romper as expectativas, para deixar calados os poderosos. Feminismo como maneira de mudar o mundo. E legounos tamén outra mensaxe esencial. Temos que ler.
2: Das estradas, este domingo perdeu a vida un mozo de 24 anos logo dunha saída de vía en Boiro ao quedar encaixado seu coche contra unha árbore. Foi na estrada que une Padrón con Ribeira nunha zona de curvas do concello boirense no lugar de Goiáns. Moscos Deportes, Carlos Jiménez, moi bo día.
9: Que tal, bo día. O Deportivo gañou remontando por 2-1 o Andorra con goles de Mario Soriano, un golazo e de Zacaria. Está a un paso de subir a Primeira División. A falta de 6 puntos, 2 partidos por disputar, está a 3 puntos do ascenso matemático. Pode chegar este domingo a 6:30 cando o Depor visite o Valladolid. Na Primeira Federación, o Racing de Ferrol empatou a 0 na Malata ante o Osasuna B e destacamos en baloncesto, segunda victoria no play-off de cuartos de final. Polo ascenso a Liga CB do Básquet Coruña, derrotou o Menorca por 81-76.
2: No tempo empeza día con poucas nubes, pero co avance da xornada iráse cubrindo o ceo. Pola tarde volverán as chuvias, as temperaturas mínimas baixan, as máximas sen cambios ou algo máis altas no norte. Chegaremos aos 20 graus na Coruña, 18 en Ferrol e 15 en Santiago. Foi todo.
0: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.

0: Decía Martin Luther King que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Desde entonces ha pasado poco tiempo, pero han cambiado muchas cosas. Ese silencio del que habla Luther King es el que ha empezado a penalizarse entre la opinión pública, como decía estos días Javier Bardem desde el Festival de Cannes. La neutralidad, decía, ya no es una opción. Ahora lo que penaliza no es expresarse políticamente, sino el silencio, quedarse callado o mirar hacia otro lado. Y eso, creo, es una victoria colectiva. Los que pueden alzar la voz y no quieren hacerlo por lo que sea, me parecen unos cobardes, añadía el actor, que con su defensa palestina durante los Oscar rompió el status quo y el silencio que reinaba en Hollywood hace unos meses. Es verdad que no todo el mundo, obviamente, tenemos el altavoz de Javier Bardem. No todo el mundo tenemos el poder de Radio Televisión Española. Y no todos podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos. Pero sí podemos intentar, en la medida de lo posible, aportar un pequeño granito de arena, un gesto, aunque no sea demasiado grande. Por ejemplo, no permanecer impasibles cuando somos testigos directos de la inhumanidad. No anestesiarnos ante el dolor. No permitir que nos griten bulos, falsedades o mentiras. Y no dejar que nadie defienda lo indefendible. No es fácil, soy consciente, pero cada vez somos más los que no tenemos miedo a quedarnos callados. Como dice esta canción, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y son susurradas en el silencio. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Muy buen día. Con esto llegamos a las 8 menos cuarto. En Canarias, 7 menos cuarto. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Moi bos días. Se teñen unha cita médica, teñan en conta que empeza outra semana de folga dos médicos para demandar un estatuto propio, pero con reivindicacións tamén en Galicia dos sindicatos Simega. Simega demanda e a Consellería o desenvolvemento integral dun novo plan, un novo modelo de atención primaria. Este domingo, milleiros de persoas volveron a movilizarse en Santiago para pedir cambios que freen a situación de emerxencia do galego. No Día das Letras Galegas, que foi o de homenaxe central a Begoña Caamaño. A fin de semana deixenos outra víctima nas estradas. Un mozo de 24 anos perdeu a vida tras unha saída de vía en Boiro, a cuarta víctima mortal nunha semana en Galicia. Deportes, o Celta asegura unha praza en Europa a vindeira campaña tras empatar en Bilbao. O Deportivo pode selar o ascenso a primeira se gaña o vindeiro domingo en Valladolid. E o tempo, co avance do día, iránse cubrindo o ceo e chegarán as chuvias que se estenderán pola tarde a toda a comunidade autónoma. Noite fría, ademais, comprobámolo no repaso dende cada unha das nosas emisoras. Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Pois días, en Vigo, prácticamente despexado con 9 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal vos días? Pois por aquí, mesma situación, despexado 9 graus.
3: En Ourense, Alba Gómez.
6: Que tal vos días? Ceos despexados 7 graus.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén temos 7 graus, pero moita néboa.
3: En Santiago, cal é a situación, Andrea Oca?
8: Temos o ceo case despexado, 7 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, poucas nubes, entre 9 e 10 graus, como vemos, polo tanto, por debaixo dos 10 graus en toda Galicia a esta hora. Vexamos cal é a previsión agora para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bos días.
9: Moi bo día. O xa chegada dos restos dunha fronte xera a circulación do suroeste que se irá intensificando. Unha situación que trae unha mañá de ceos con máis nubes canto máis oeste, unhas néboas en puntos de interior, pero que se irán desfacendo pola tarde. Aumento da nubosidade en xeral e chuvias máis probables nas provincias atlánticas. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte, e todo isto cun vento do suroeste que sopra frouxo con intervalos moderados en terra, terá intervalos fortes no litoral noroeste.
3: O sindicato médico Simega chama aos facultativos galegos a secundar esta semana a folga que lle reclama ao Goberno Central un estatuto propio. Hai tamén reivindicacións dirixidas á Consellería de Sanidade despois do acordo que o Sergas tivo nos últimos días con Omega. Patricia Liste.
10: Simega demanda lle á Consellería o desenvolvemento integral do novo modelo de atención primaria conforme ao que se asinou en novembro do ano pasado. Enrique Marra López, secretario xeral da organización, sinala que a Xunta vai tarde.
11: El tema del desarrollo de las agendas y de la organización del trabajo para que el máximo de pacientes sean 30 pacientes, nos dicen que tenemos que esperar al 30 de junio.
10: A Consellería tampouco lles detallou como se van atender os doentes que superen esa lista. Simega tamén lles exixe ao Sergas que desenvolva o regulamento que compensa as gardas para maiores de 55 anos e que actualice o acordo das urxencias hospitalarias asinado en 2007.
11: Lo que hai que ajustar son las plantillas a las cargas de trabajo. El trabajo en urgencias hospitalarias ha crecido de una manera terrible y las plantillas están muy cortas. Además, ahora con la creación de la especialidad de urgencias hospitalarias, en principio saldrán ya especialistas en urgencia hospitalaria, pero hasta dentro de 4 años no saldrán.
10: A organización está agardando a unha nova chamada dos Sergas para continuar as negociacións destes e outros puntos e convoca unha concentración ás 11 da mañá diante do Hospital Álvaro Cunqueiro.
3: Continuamos ainda no ámbito da sanidade porque un traballador do servizo de cociña do Hospital de Ourense denuncia que o Sergas lle denega medidas de conciliación malia que ten unha familia monoparental e cuida só do seu fillo de 8 anos. Javier Requejo solicitou adaptación da xornada 3 veces ata o momento sen resultado. Asegura ademais que o Sergas non xustifica xeitadamente a súa negativa, sente sobre todo indefensión.
12: Si teño dereito a isto, que hai leis que dicen que teñen que intentar conciliar o tema, e máis eu que son familia monoparental, que o meu fillo non ten as conai, que faleceu, oye, pues eu creo que deberían por lo menos darme alguna explicación coherente de por qué non poden facilitar más cousas un pouco, si hai leis que defenden isto.
3: Quedamos agora en Vigo. Os traballadores do metal da provincia de Pontevedra deciden hoxe en asemblea se aceptan o preacordo de convenio asinado polas empresas e os sindicatos Comisións Obreiras e UGT. As condicións pactadas non son dabondo para a central minoritaria CIGA, que pide rexeitalo. Óscar González.
4: Sí, entre as maiores acordadas está a obriga de abonar un dos conceptos de traballos especiais en esteleiros, veredeiros e centros de reparación naval. Tamén a xornada intensiva polo menos no mes de xullo e unha suba salarial do 15% en 4 anos. Mellorase tamén a cláusula de garantía salarial sobre o IPC, redúcese a xornada laboral no cómputo anual e incrementase un día de vacacións. Rodolfo Otero, de Comisións Obreiras, asegura que se trata dun convenio histórico.
13: Esas condicións que van a mellorar o día a día no estrés térmico, na xornada continua, efectivamente, recoñecendo ese concepto de tóxico e penoso tan necesario para compensar o sacrificio que se fai no día a día no posto de traballo, ¿no? Non podemos deixar atrás tamén unha subida salarial.
4: A CIGA puntualiza que a aplicación da xornada intensiva queda para as das empresas e só se aplicará un mes en todo o verán e un dos seus portavoces, Xulio Fernández, pon o foco tamén na necesidade de regular máis as subcontratacións.
14: No tema de subcontratación tampouco se regulan, para nós é unha parte primordial, porque todos os accidentes que está vendo tamén provenen da actividade de moitas subcontratas, porque estamos falando da subcontrata, que a súa verbo da subcontratar, e iso está provocando moitos accidentes por falta de coordinación.
4: As asembleas celebraránse a 6 da tarde, no caso de Comisión CVT son con delegados afiliados, as da CIGA están abertas a todo o persoal. Do que nela se decida, dependerá se siguen adiante os paros a partir de mañá, que cadran con Navalia, Feira Internacional da Industria Naval.
3: 7:52, milleiros de persoas saíron neste día das letras galegas a rúa en Santiago en defensa da lingua galega na manifestación convocada por Queremos Galego e apoiada por máis de 40 entidades. Por máis de 400 entidades reclamaron combater a emerxencia lingüística na que se atopa a nosa lingua, Andrea Oca.
15: Unha marea de persoas partiu da Alameda ao mediodía, o son de gaitas e pandeiretas e con proclamas e pancartas co lema "O galego, lingua vital". Nun ambiente festivo e reivindicativo percorreron as rúas de Santiago ata chegar á Praza da Quintana.
16: Temos que defender a lingua ante unhas institucións públicas que están desenvolvendo unhas políticas totalmente contrarias aos nosos dereitos lingüísticos.
17: Defender a lingua galega. porque o galego é a miña lingua e eu falo dende que, bueno, teño contacto con ela dende que nacín. Eu creo que deberíamos de conservala.
18: Que eu teño unha neta de 9 anos donde no seu cole ten hasta dificultades para poder emplear o seu idioma.
15: Desde a plataforma convocante Queremos Galego, o seu presidente Marcos Maceiras puxo en valor as 300 medidas presentadas como alternativa para reverter a actual situación da lingua con niveis de descoñecemento e emprego en declive. Están recollidas no protocolo Lingua Vital.
19: Que temos un protocolo para reverter a emerxencia lingüística, que o apliquen, que poden aplicarlo, que nos poden imitar. Mas tamén temos que decir con moita claridade que non imos agardar por eles. Que a partir de hoxe, a sociedade galega e as máis de 400 entidades sociais que apoian esta manifestación, poñenémonos a traballar para fixar un calendario, uns prazos de actuación, sen necesidade de esperarmos polo goberno da Xunta.
15: Denuncia que a Xunta leva 20 anos infringindo o pacto pola lingua que acadaron todos os grupos. Piden, entre outras cuestións, un decreto que garanta os máximos niveis de docencia en galego en todas as etapas educativas.
3: Pois sobre isto pronunciaron os políticos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apelou ao diálogo para conseguir un pacto pola lingua. Asegura que o galego é de todos e que hai que achegarse a él sen bandeiras.
20: E por iso a Xunta de Galicia ofrece, como ofreceu sempre, diálogo e man tendida. Para que? Para blindar a nosa fala como un asunto do país, como que é, e para acordar ese pacto pola lingua que ten que ser realista e consensuado.
3: Entende a oposición, o secretario xeral do PSG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama a Xunta máis investimentos pro galego.
21: A diferencia do País Vasco, onde se inviste casi 90 euros por habitante, ou Cataluña, con 35 euros por habitante, aquí en Galicia investimos apenas 6 euros por habitante. Temos que facer moito máis, Galicia merece moito máis, e esta Xunta do Partido Popular ten que investir máis en política lingüística.
3: A voceira nacional do BNG sumouse á manifestación de Queremos Galego. Ana Pontón culpa ao PP de levar 17 anos traballando en contra do galego.
22: E hai que denunciar que ese traballo en contra do galego, o Partido Popular quere enmascaralo baixo ese letreiro de plurilingüismo, e o plurilingüismo do Partido Popular é un timo, porque ni máis inglés ni máis galego, o único que está avanzando é o monolingüismo en castelán.
3: A Real Academia Galega recoñece que o contexto de confrontación política non favorece o consenso que precisan as medidas de normalización da lingua. A institución reclama xa aos partidos que aparquen outras disputas e senten a dialogar. Noemí Alonso.
23: A Real Academia Galega ofrécese como espazo de encontro, pero responsabilidade din para renovar e aplicar o panxelan de normalización lingüística e dos partidos políticos, como explica en Radio Nacional o presidente da entidade, Enrique Monteagudo.
24: O galego necesita ese acordo. A xente espera eso da política. A xente da política espera menos ruido e máis acción positiva. E eso, pois os responsables políticos, primeiro sobre todo no goberno e logo tamén na oposición, teñen que conseguir dar unha mensaxe de ánimo, de esperanza cara ao futuro.
23: Tamén está en contacto con grandes empresas do país para que a economía se implique no uso e promoción da lingua. Monteagudo asegura que a resposta que está obtendo é positiva e que a preocupación pola saúde do galego é latente tamén entre quen non o fala.
24: Eu creo que tampouco esa Galicia quere que a lingua se perda. E creo que boa parte desa Galicia tamén está disposta a facer algo para neste sentido. E no ámbito empresarial, o que estamos pulsando é que hai ganas de facer algo e estamos querendo a ver se topamos unha maneira de dar canalizar esa iniciativa.
23: Palabras do presidente da Real Academia Galega este domingo en Radio Nacional. Monteagudo conta con que a Academia reabra a emblemática sede da Rúa Tabernas da Coruña en setembro.
3: Malia que a Begoña Camaño se conmemora todo ano, onte foi o día grande. Tanto institucións, familia e amigos recoñeceron o labor da escritora que deixou unha importante pegada na sociedade galega, Rubén Beiro.
25: Sí, tanto pola literatura de ficción como tamén por todo o seu traballo xornalístico. O académico expresidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, recordaba os días nos que Begoña comezou as súas prácticas.
26: Unha rapaza de 19 anos que se incorpora á redacción de emisora e era, ademais, unha bomba de enerxía e de alegría. Todos os compañeiros e compañeiras a recordan así.
25: Bea Caamaño recordaba a súa irmá lendo as súas propias palabras.
27: Escoller ser feminista e apostar pola nosa nación e a nosa lingua son decisións que están presentes, ou iso pretendo, en cada novela. Sentiríame culpable se as miñas persoaxes e as miñas historias traizoasen os meus ideais.
25: Nos actos todos apelaban á importancia de contribuir, igual que o facía Begoña, a falar, escribir e vivir co galego.
3: Gracias, Rubén. Van ser as 7 horas e 58 minutos. E agora chegan os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
0: Que tal, bos días. Intensa xornada de domingo con moitísimas cousas que contar. No fútbol, na primeira división, o Celta clasificouse para Europa. Segunda vez que pasa por dous anos consecutivos despois de empatar a un no campo do Athletic Club de Bilbao con gol de Williot. Ten asegurada como mínimo a súa presenza na Conference e cun punto lograría un posto na Europa League. Tamén chegaría que non gañara o Getafe na última xornada. O Celta despedirá o curso o sábado ás 9, recibindo en Balaídos o Sevilla. Queda por saber que vai pasar con Iago Aspas, que esta semana tomará unha decisión sobre o seu futuro.
1: Esta semana comerei, tendré unha reunión con Marco Garcés e con a presidente, e bueno, tomaremos a mellor decisión tanto para o club como para mí.
0: Na segunda, o Depor está un paso de primeira a tres puntos, concretamente a falta de dous partidos. Venceu remontando por 2-1 o Andorra cun golazo de Mario Soriano e outro de Zacaria. O ascenso pode chegar o domingo visitando o Valladolid ás 6:30. Antón Hidalgo, adestrador do equipo coruñés.
2: Pues a animar a la gente a que esté con nosotros, esa sensación de poderío con nuestra gente es muy grande y sobre todo darle las gracias por el tremendo apoyo que nos dan.
0: Na primeira federación, o Celta Fortuna caeu e non asegurou o segundo posto, o Pontevedra tamén perdeu e segue sen asegurar posto en pleo de ascenso. Empatou o Ourense Club de Fútbol, que está case descendido. Ao marxe do fútbol, o Celta de Baloncesto logrou o ascenso á primeira feminina e o Básquet Coruña gañou no segundo partido de cuartos de final do pleo de ascenso á Liga CB. Gaña 2-0 en Balonman. O Guardés gañou 20-24 o Michalovce en Eslovaquia. Na ida da Eurocup femenina está a un paso de gañar o título.
5: Desperté sin miedo a encontrarme, para en tiempo volver a empezar.
3: Soardear o novo sinxelo de Escuchando Elefantes, un tema co que o dúo quere poñer en valor que a cidadanía xunta ten máis forza que calquer incendio. No videoclip participa o Corpo de Bombeiros da Coruña, un coro de cantarillas e un cento de persoas máis.

0: Michalovce. En Eslovaquia, Naira, la Eurocup femenina, está a un paso de gañar o título.
1: E antes de acabar, un aviso para os que nos escoitan dende a Costa Ártara, dende a área da Coruña e Ferrol, dende hoxe, durante dúas semanas, pode haber cortes nas distintas emisións de Radio Nacional por traballos de mellora no centro de transmisión de Montexalo, cambios que suporán unha mellora na recepción. Disculpen as molestias. Nos acabamos aquí, pero a información continúa cada hora en Radio Nacional e Radio 5. Boas tardes.
2: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.